2K. Ama 2K afika siyihlalele lana. Afika sivumisa ingoma. Yazi athini? Oh, athini? Kija.